0: رابع عبود رابع شينا ملفون وقابول وخي وخل خرزة قالت مهدرة وتودي سجي قدان ديوالو خاتم
1: اسلام عليكم بعد بسيما رابا ميقرا شماشة داود خديلي رابا مطيل منوتا قاتوخن همزم اديوم عم راديو ديوخن هاد بسيما رابا مش مويتون
2: قالت مهدرة
3: بسیم رابا میکرد شماش دیویس چین و گانوخ رابا بغداین در زمن عمو به تلفون اتلی تن تدمن سامنو خلبت و من چل هدامه ات پرستال ابنو هدرا تیل بیتایا من استرالیا رابا بغداین اتخا پرستال اتلن
4: اول بسیم رابا شماش الده اتفقت انا تناد من تن منوخ و رشمائیت لتلی شق من امرنوخ چیبو قاتوخ شماسه دیوید و چیبو قچول عاوده ده پرسقال سودانا مجد الى پرسقال راب راب سودانا الى پرسقال راب امتنایا و خیه جانوخون قداها شول امتنای دوابتون قداها امتا علای روخون و همه شهاویتون لقاما یو خوبا و منتیتا و روم و راما و خقرا قمارن شمیانا خقرا لیل قافرناشا قفرسوپا الى قمارن شمیانا و بسی مرابا و خوبی و قاری قاتوخون
0: بسی مرابا مقرا خیقار و شبري خالو يو نيوزيلاند
5: بسي مرابا اي قارة قديلة بغزايو خنين خايا خي تلخا جدا ستوديو شابرتو خطا و اختو خن اتخا بسلو خن راو بارانايو شابير بدوزوتا قابلت ديو خن قدي رابا مهنيانتا بسي مرابا